strah, ne. Anoč može biti ostrni, aj snaga luđa ako nisi čuo poziv. Šta ti jam što tebi koje slušaš? Da će kod trenutke još isti, kod sladeće preze još uvijek biti ti, biti ti. Ne znaš što je strah, ne znaš što je strah, ne. Anoč može biti ostrni, aj snaga luđa ako nisi čuo poziv.

0: fališ mi, fališ mi druže, volio bih da čuješ. Uoča sam počeja delati prije nego si zaspa. A čaču šperan finiti prije nego ja zaspem. Vijest,
1: vijest,
0: da si zaspa me zatekla u pikuniranju, u ritmu valcera, Jimi Hendrixa, zamaskiranega valcera. Ti biš mu bio sigurno reka, ćeš kursti mene zajebati. Nami Istrijanima u krvi pulsa ritam valcera. Dragi druže,

jer ti si bija feral i zadnji zusta. Ti si bija lučonoša istrijanstva. A sad će lipo svaki i u miru tornati svojem plemenu i vjersko-plemenskoj pripadnostima i ostalim plemenskim sranjima. Prez bilo kakovega srama, senca, vergonja. Dragi druže, pikuniranje sam nastavija suzeći, slineći. To je bilo jače od mozga. U valovima mi je dohažalo unako kako to jugo dela moru. Uvi put u ritmu valcera Jimi Hendrixa.

napadnje veče. Čeka pusta čekaonica u noći praznika. Željezničar okreće skretnicu. Tu i šalter s natpisom prodaja vozovnicu. Iza njega možda je kripta, gdje nastaje nova religija za vjerenika koji vjeruju u Boga pruge, zajedničkog za sve. Dizanje šina je atentat na društvo. U 18.08 je vlak koji vozi u goste. Svi će biti sretni kad odsviram Silent Night. A radujte se, narodi, 101 pjesmama neopjevana. Dolazi crni brat i kaže: Lijepo ćeš kupit vozovnicu, u vlaku je dražije.